Manda me bie zatong ge tian de. Sue me zhong ge zhe ge zhou bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mi yi xie yin yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

0: dana deshe chi sabyon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na chonan la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchen je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.